0: صدق الله العظيم.
1: سامعین، ابھی آپ قاری انیس احمد سے سماعت کر رہے تھے قرأت کلام پاک.
2: پروگرام ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت آج رات یعنی 4 ستمبر کو آپ سن سکتے ہیں. ڈاکٹر ایس جی وشنو ستیا کو عنوان ہوگا نیوٹریشن فار پریگننٹ ویمن ان یونانی میڈیسن، یعنی یونانی میڈیسن میں حاملہ خواتین کے لیے غذائیت سے بھرپور خوراک. تو سامعین، سننا نہ بھولیں ڈاکٹر صاحبہ کی مفید باتیں اور مشورے رات 9:30 بجے صرف اور صرف آکاش وانی حیدرآباد کے ریمبو FM 101.9 پر.

غذا اور ہم، جی ہاں، ہماری خوراک اور ہماری زندگی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ آسان لفظوں میں، جو کچھ غذا ہم کھاتے ہیں وہ ہماری صحت، طاقت اور زندگی پر کیسے اثر ڈالتے ہیں، اسے ہم آپ کو بتائیں گے۔ جی ہاں، غذا کیا ہے؟ روٹی، چاول، پھل، سبزیاں، دودھ، ہر وہ چیز جسے ہم زندہ رہنے یا طاقت پانے کے لیے کھاتے یا پیتے ہیں، اسے غذا کہتے ہیں۔ ہمیں غذا کی ضرورت کیوں ہے؟ ہمیں زندہ رہنے اور کام کرنے کے لیے غذا کی بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چل سکتی، ٹھیک ویسے ہی ہمارا جو جسم ہے نا دوستو، وہ غذا کے بغیر صحیح طور پر کام نہیں کر سکتا۔ چلنے، دوڑنے، پڑھنے، ہر چھوٹی سی ایکٹیویٹی کے لیے ہمیں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور طاقت صرف ہمیں غذا سے ملتی ہے۔ صرف پیٹ بھر کر کھانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے کھانے کی جو پلیٹ ہوتی ہے اس میں صحیح مقدار میں تغذیہ بج غذا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے پروٹینز، وٹامنس، کاربوہائیڈریٹس، ان سب چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پروٹین حاصل کرنے کے لیے ہمیں دالیں، چنے، دودھ، دہی اور انڈے، جو جسم کو مضبوط بناتے ہیں۔ وٹامنس اور منرلز کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہری سبزیوں اور موسمی پھل میں پائے جاتے ہیں، اور یہ ہمیں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت دیتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ جو ہوتے ہیں وہ گندم، باجرہ، جوار اور بھورے چاول میں پائے جاتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس ہمیں توانائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزانہ مناسب مقدار میں پانی پینا بھی بے حد ضروری ہے، جس سے جسم کا جو نظام ہے وہ درست رہتا ہے۔ سمعین، اس عنوان کے تحت ہم اور بھی باتیں آپ سے کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں اگلا گیت کمار سانو کی آواز میں، جس کے بول ہیں چاہا تو بہت۔

سامعین، ہمارے اسی خوبصورت سے پیغام کے ساتھ آج کی ہماری یہ نیرنگ کی بزم اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. امید کرتے ہیں دوستو آج کا یہ پروگرام آپ سبھی کو پسند آیا ہوگا. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا اور ان کا بھی خیال رکھیں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا. انہی میٹرز پر کل 9:30 پر آپ سے ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. شب بخیر.

کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کے انتظار کا موسم ہوتی ہے، اور کچھ راتوں میں ہواؤں میں محبت ہوتی ہے، آنکھوں میں خواب ہوتے ہیں، اور جب ایسی رات آ جاتی ہے دل میں بس ایک ہی خیال ہو کہ کاش وہ اس وقت ہمارے پاس ہوتا۔ شاید یہ وہی رت ہے جب دوریاں بھی کم لگنے لگتی ہیں اور کسی کی یاد کسی کو چھو لینے جیسی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو چلیے اس خاموش رات میں ہم آپ کو سنواتے ہیں میلا فلم کا یہ گیت، لتا منگیشکر اور رفیع صاحب کی آواز میں۔

اندھیرا جب مقدر بن کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، میرے کمرے کا روشن دان تب بھی جگمگاتا ہے، اگر مرضی نہ ہو اس کی تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، کنارے پر لگے کشتی تو ساحل ڈوب جاتا ہے۔

0: قاتل کیا تھا اور قاتل کون تھا؟
1: سوداگر مووی کا یہ گانا آپ نے سنا، آنند بخشی کے بول اور لکشمی کانت پیارے لال کا میوزک، محمد عزیز اور سدیش بھوسلے کی آواز میں یہ والا گانا تھا۔ صبح کے 5:32 ہو چکے ہیں اور پتہ نہیں آپ میری طرح یقین کر پا رہے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں آپ کو فیل ہوتا ہوگا یا نہیں کہ اتنی جلدی سال بیتنے والا ہے۔ مطلب ہم ستمبر میں ہیں، آج 5 ستمبر ہو گئی ہے، گھڑی کے کانٹے بھاگ رہے۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے ارے مطلب ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جیون کے پلوں کو نا خوشحال بنانا چاہیے، جو بھی ہے بس یہی پل ہے۔ بھور سوہانی سنتے رہیے، میں ہوں پنکج آپ کے ساتھ صرف آکاشوانی دلی کے FM گولڈ چینل پر۔